0: Bien sûr.
1: Oh, yigi, yigi.
0: Yeah.
1: Asik bajo ikuda.
0: I gotta go.
1: Baba ibare o.
0: Bien sûr, sure.
1: Ibare o.
0: Daddy, why you so?
1: Akpari o, go, go, go.
2: Ṣùgbọ́n nínú ẹ,
0: ọmọ
2: iná ti ń ju ẹ, ó mọ̀ pé ìkóríta àṣetì àti ìjàmú òun láyé rẹ̀ dé dúró.
1: Mo kọ́ rẹ̀, ayọ̀ rẹ̀ gbà yí padà, gbà yí padà, gbà yí padà, gbà yí padà, gbà yí padà, gbà yí padà, gbà yí padà, gbà yí padà.
2: Ẹ gbàdúrà yìí,
0: bàbá
2: mi ń sọ fún mi, gbogbo ìgbà lọ́dúnwà ránṣẹ́ sí ọ. Ṣùgbọ́n nǹkan kan dá ìyípadà rẹ dúró.
0: Àdáríwá yóò.
2: Ṣé o lè gbàdúrà yẹ?
0: Bàbá o.
2: Ẹ máa kán.
0: Ẹ̀yin
2: ogun ti ń dá ìyípadà mi dúró.
0: Ẹ̀yin ogun ti ń dá ìyípadà mi dúró.
1: Ẹ jáde lára mi.
0: Ẹ jáde lára mi.
1: Ẹ̀yin ogun ti ń dá ìyípadà mi dúró.
0: Ẹ̀yin ogun ti ń dá ìyípadà mi dúró.
1: Jáde o.
0: Jáde o.
1: Oyè oyè

0: òyìnbó ló ṣe bára rí ọba yá lẹyìn ọjọ mẹta má ṣàfira o kàn sí dókítà rẹ.
1: Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.

tó di pé a mọ tàtà pínṣẹ̀ lórí ètò 0913655692 náà lójú òpó ọ̀hún tẹ láǹfààní lórí ọ̀fẹ́ láti pè sí 0913655692 lọ́dọ̀ tiyín bó ló ṣe rí lọ́dọ̀ tiyín lórí ètò náà láwa tá a pè ní àwọn àṣeyọrí malam abdulrahman abdulrasaq gómìnà nípínlẹ̀ kwara pàápàá jùlọ nírú àkókò tá a wà yìí àwọn àṣeyọrí gómìnà nípínlẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí ná lórí ètò náà láti wà.

Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́? Diamond FM ló dára jù. Rédíò wo ló dára láti máa gbọ́ sétí? Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bàjẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ètò lọ́tún lọ́.

0: ẹgbẹ́ ìnura kẹgbà. To yield pharmaceutical industries limited. Àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká kó oògùn òyìnbó ló ṣe. Bára àrí ò bá yá lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta. Má ṣàfihàn o, kàn sí dókítà rẹ.
1: Diamond 88.7 FM.
2: Ògbóǹtarìgì ni wá.

phone number mi le le 0703 6 0 5 6 5 4 ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn ó rí ojú rere Ọlọ́run.